0: koi tautangi ku hoko totonu ai taha i he fiafini pe a koi tau programa fukeni o ku hoko society koi a kolomotua ne o atua ki ai fasini ai taritari koi a kaupenolo ki he fiafini me he langakari o vakuho koi mahina ko fiafia e mausa pe a pehe foka havili mo mosese toki hanga e mosese o fakatontonu mai koa pe u tonu ai ono tuku atu koi a ai langakari o vakuho koi fasi koi mahina pe u tonu ai mea koni tuku ange mai ki ak mautolu he reto glava e mosese ke fakatontonu mai kage Fiefie programma da Italia di motoru i hefiafini ka foki atu ka motoru mausa pe pe foki ki havili pe momosese malo
1: kore ke mau hufanga te ngai fukata ko tope ku ne farin ka mau tuku mai bemo ha mai malo ku ma mai ke mau no ato hefiaf koni ka ki te fai ha ka hufu ko e te mita ku mau famalo tope ke farin ni tuku ma fa na mari o ku he laine a moses tafuna Kau maha wili fifita ko Mosese Ukumea ibe etonga kotoa Tau te fito ke wahanga kolomotua Mohavelu, monuku alofa E tangata enu tareniti ia Fapunake, fauhi wa taamea Kaki tau te whakaloloa E toktala e tau tutuni ka e fiafi Maaloa pito hawili mo Mosese Koe foi puluon te kaia tika moua Ki e tau polkarama e fiafi ni Maaloa
2: Maaloa, kofitaki o tua Tau te maa, whainga maa O malo ante vista, falo malo mausa. Kaki toi falo oloa. Tanta le leigo e, mose stafuna e houa ko eni. Au, baka ye langari o baku ho. O ko se ye ki lave me he kamata anga. Ha e mea nane, falo to lahi I goe, ke mo kaunga ta mata e ta me atni a taimi a aho bo ta u tu na kamata ha no u hinga te a ta to ki ho ho kwa toi malo mo ses
3: io malo ko ta ba ki to ko to pe malo me mo aviri fu mai fa tonga me hena ba ko ke u fanga te fa ta ko to pe ko fa me faren la tu be bo ke fa mo kamata tua E aviri koe tāmea koe kamatanga e tāmea koe kulaulalo pia mwe tāma hiva fasi koe I a mautolu I heki kau tāmea pe koe mwha mawhangato koua koe wā kau nahu. Pia mā koe fitu ono, whae o se hiki e ngā hiva pia makatalanoa pe ai mama wāhea aha maki tāmea he kaike matoera mamaua hiva ki olunga. Nga he kumalaulalo pe, mwa tō mea ia, toko mama wāhea ngā ia. Mau mai reva, ma wahe mai ne reva I tangata ko sika mahu o si maoro ta moia na iko tāna ki ta taf. Le ngā ue whare pāki ne kaupe kau maalu ngā, koe nei ni ki se ni, pa koe ne nanga puke puke mau tolo whakalo tola hi. Pio mau ma wahe mai reva koe ia o mai wako hiwa aia, koe kia ha mea rea aia, koe fuki I tāpe ai tāma I tāha, ma tiko u mea rea aia, ai wākau na hupa, e kake omu mai ka mau tolo. Nunga he kumamba wahe. Wale fuki I tāna e filofā, Pela va pela tontone foi fage o mage vemi pa ko mago iba ne fai foi manga tolupe foi ma ma uhila ho mau gi feitu ba ha ha o pe ai pa mo tama da ko tana ko wa ko e uhiwa ai a pe ole pe ma wage mo ki ta ta mantu ma unga ta e filo finga ire ba o ta foi filo e tolu ki lalo he ta mata fasi ka foi ve mia ke foi tolu ko ki o nga e ve mia ai a ko ta fasi ia ko solo

0: Yau me mi yau. Yau kurele lewa ki motu au tau kete pe yo kalani hena kwa isi atafuna. Ukurele ya mo lau lalo. Ka fasi asolo, mo ta fasi. Me mi yau mo te noa. Pea kano kano lewa asyontane taukawa. Ka ukurele atafuna. Kwa ma ukau hivaya. Lau lalo, mo ta anakimea. O kamata ipe ma wako hivaya po koto apego ma fukatahataha pege foi mama kwa niki foi mga tolu. O alwa e kamata ngai ya koi, o arepeku alane tamataha sa ia, utahu wa ene ki itaku, si monoangi. O e kakoe kamata ngai ya koi, e maufakao ke aetaha mea koi, falatula hipi aeta montana, tampai mwana tui, e kai te mungulava hamea kapai ke tau nga awe. O kapai ke tau fenga ke tau hiva, ke ke tau lava toto iloa. E, pako e wingai ya fakao kau koi ya aikoi e tita hamea. O toki lava hipea, patoki o aikoi ki wakuho, ki kalapuai, ai matu ai koro son la petua e gangi ai mai boa ki hingoa o nau tala mai e koe ki ai pe ko hingoa pe e nau ki kalapu na tu pe iwa kuho o rangare o wakuho pe au ia pe e nau tole ki taa mea ko rangare o wakuho e koe ngai e ka mata koe ai ki taa mea e
1: gomandu na ai ho lave na iere taimi na e fiu kore haro hame alea pea na mo no foto mata ya pa ta ko na ko hingano na ta ko e e feo win de sputa u fa
0: feo win io io to na ta fu ya ko ya e ha vi di ta ko ko ta mata na a lu holo ke a ke ko ko ta to na kala puta hu te kala po na no fo pe ya e fo feo win di pe ya so na ka ke a lu no ya ko ta ta i fa inga ta ke ko re ha ne kako mau ato tu atu he kau amu mau kore ni kio fenga e haki ita ke mau hiki aki ke fai fai pego pe auto lahi pe amo solo ke mau atna no ki fare koro ma pe uta uta uta mai pe ai ra me o botale ma si go mau mai pe o kore na fa ma ari ha me ari ke mai ke mau hiki aki ke ha me ari ai he fi fi ai ta ma pa ma fa na pa na ta mai mo se mo solo ko kita ta fasi e feo ini mo mo ya hiki ake hi mapa toki o mai e pe ko kita e na ma o hiki ake na fa ke ta fasi ran kare wa go ko kita pe ko o hiki ake he feo ini nga kita papa e to ke to kita o fra ma ka mai ki mui pe ko hi nga e mai le vai ta ma ma o le wa hiki ake kita ko ya e feo ini e pe ma to yo mai le va to si va fo ki e ka ho kwa tu pe ta ta ni fo a
1: ai ko taimi ko ni ya de gai ke ko mo be are a mo to ke mo fa fara la ki
0: are ri se se ko i to yang ai yang ko ma u me are na fa ko e iki
1: io ma na do ko se na ai
0: ko fu ki ta ve mi pe ya na ma o mai a mo to ai ta ha ma al holo mo ia ko kita ta fasi ko to ki ko de horope ha kita ke ta fas da mo ugurele e to ki ma mai ya ki mu yo ye ki de area o fa ka ka to a ka ya ngaya ka mata e me area ko e me area ko le ko le ta na ki horope e e
1: ko ya me ya ta mi na mi fa falere he te do en na u pena mandu na va fashio la di modo na mo va he piawa o la ki fa ta me a hi ka ka la iwa he te mi sitina e to kamata ko a bule va ki ta me la
0: io ko na ma va ma e ba ki fa na maria ina kamata mai pe ka ta ma ko na i va ka una hu pe ha ko mai ko ki mu ko ma to na ma va o ki ai o ma fa ngi fa na maria pe ki foi o ai tolu he fi afi ma bigi seni ai te ma ta ma tolu he ki mi ago fu e ka winu winu ko fe to fa le va mi via wa ta mi u hila ia pe ko ma ko ya u ta ai ko sene are fa ne so u re re anai ai fa ko ya ka ma ta ta pe ma tolu ai he i he tai ma ro ro he ki mi a ai ko lo to fa le pe ko o si ai de fu fa se ta pe lu e lu yang u ni fa no ko ke ta be a fa tonga papa ai po tau tu pio tau tau tu tu pio sio po nos wa ba de pe mai ai ma si ta fa si go e fi fa si da de wa hingo aso da mai ma wa fo hi wa te hi wa mai me he te mo fa no nga ngi pe ai ko kala tu te ke la va solo i fui hiva ko ya te mo fanga hiki ai fui ba uilo ko ko sione mo uili pe ma tan le io e lava pe tam io mo hiki mo tol ko nga te fui hiva pe ya pe a le vai ta fui hiva e ta me uila me me no na so wai lo ma ma wai pe o se pa te fu me pe ta mai na mo fa no ke fui hiva pa tio ko ya hiki pe ko fui hiva u lo lo o se pa ko mo hiva i boda mai mo hiki ko fi ka wa ko hiva pe ya kau firmau itu tambah fasih tu nak kau saya noreo ini hanga solo ifu hiva. Kau yang ngai mau hiki ifu hiva kau yang hiva sudah hari.
1: Ya ku au ke fakakina ia tau fanonga e oro, tau drita e umaa e moa daine kuini, kono liriu e fasi, liriu e piti, liriu e... Ai ege hau ki lawe mai ke u liriu e tai mimo ses, ku au fakau bau ki ai.
0: Masi ihawe ni koti e fakau kai tangata kotoa pe tunake tangata ko tope ku tabe un mate aki eta me e mama hi onoloto gabe bo to fi fa no wa ngai fa se fa ta pa ko ta mai be tangata punake ka furi hi ai fa si furi hi moere ni ai ko tu ko ko furi ko ni ko ma uongo ma uongo pe ya pe ko fo idea ai ka ku ke ha bit hange ko ki fo iba ko ma tol wa ik be ko o hai ko ata toto ai mai ia fu o hai go fa toto ko me ia ko ulo ka unha ko na hi diri u pego hu ko sevke fo hi va ut fo me siri va a pastin mal hu horo diri u na hi re ai ai ai si a veri ni o mai ko se areri ni ai ko na hi re a pe te tu o sai pe ka pa te la hi va puna ka te mui mui ke te ilo ko ha ko a re a toto nu he mama he punake ko ya peko ki foi pe ko e oku ka tene lava ririu ai huunga e se desi oi foi dea ko ya pasi a vini na kumi o sta no au pa po e kau punake ko talo na usai mole pe ambo pendutu ila pa mo kitione mamata ko feinga ke umau ko haa kwa e natula tonu e fai e punake na e foi dea foi mea tahana nau tatau ko toa ai kuna tala mai bose se kau ke fa kau ke fa hiva pa ke mana tu ere bolo to lo fo nua ko tu i ho e ka mo ka kai to ko puna ke dere ko puna ke me ka kai e fo ile ni ta ta go to e fo i to lu ko ini e fo i fa ko ini e na fa me ko ya ko na sai mo le pe na de ki me na ke o si pa pe mai na sai mo kau ke fe ho ko puna ke ona ke to kai ha puna pau hau ki mo tafu a pali pito e pēma i rewa. Ka ke whaka apa apai, ai punake ko toa pē. Pau na fwai o fifi, ni ko hae ne uhi ngā. Tala mai, ona ke tokai, ha punake pē, ko ha tamata a mea. He te ke horo mui ai. Ka ke whaka apa apai, ai punake ko toa pē, mo e ta a mea ko toa pē. Toki uinga ke te au, he kau ka ha tokai, te horo mui. Te wiri fia, pe te umo mou he whau, he ko me ae. He ko me ae, he ko me ae. Whau pē koe. Te pehe pe goi ko goi te lava pe go fai fau. Pa ki fra pa pa ide te ko taha ko toa pe. Mahari e lawi an nao se mwende koe. Ko mata no mai e fare maha. Fai e ne mani taki ni fu peha o mata no ai pa. Pa u tai peo ai wana wapi ki di halal. Mo mata la no ape ko fie mao peo tan ko fie mao peo ke wilo ha ngai fo ngai fau ke wako ki ai. Ko pen tutu ila. Malo. Fai kawa hai nahi. E coro que fofo anga sai mo de ko matangi tamai ko na. Pe mo fa ka ta ko apen tu duila. Pe ai hi vai ko fi ko ai fofo anga ko distu to ne. Or pe pe ma apen tu duila, ma si ko ai fo hi va ko distu to. Mo pe fo kia ko ibane pe te na uma uga foi furi e po ko ya he mo ki pangai. O fa e fofo anga fo be ai o ke ya ngi ya. O na uma na to ka e u ata me apen tu duila. Pe ka mai pe. Fo hi va be ko ne hi va be pe ni ma hi va lo. Ai show my pen tata pe okay o se foi vago ma kaka pe ma pen tafuna ke ma ve foi vago tat ma ve nei tama uhe na bawo ro vaka tata tama ya te tata ko ka o ke fie hiki ha ku hiva tu fa ngo fu ate pon e ya mo ne ko matangi asita be to ke fe ma ha ku ke ke ti ta ta ko fa ngo fu ate pon fa ni ka kala la ku ma fe fe yo lo me mato a puna ke pe
1: to ya ma ro ko te ro fa ko lo ai ai o toka i ga puna ke e ku te te ako be ai ta inda ta
0: io
1: o te fa ko lo te ro no ke la ke ke e fu o papa ko fe ko ana i ko lo na wa ma o mausa ki ai
2: kai ga fu o papa pe ko lo lo fu wa wa ko lo ko fu wa wa ko wa ko lo ko mo lo to ia ko lo ko mo lo to fu o papa ko lo ka fu ta la no ke he mo ku fa ma o maria bito mo se se ta la no a ko ai nge wi le ka ta me au na hi ho lo sione eh go go no i was only go for me e a boto e va ka una e o mo ka ta eh yo langari wa ku ho ka e pula hi a bito ba remix le ta ka ta na ke ben ku lo pe te vita pula hi nga i ho bu nga hi va mo se se ko no remix go no e ta mai ki e ayo tu se ko ma fo hi va yo ta na ke fo hi va
0: e ko ko ki fo hi
2: io ka ku ka be more le ba la mari na mo fa wa ki fa wa ke fo hi va ku ku fa ha bi ko ta na ke be ko fa ko tu bo ko ka ta me be ma tu ko fo ta la no e fo hi pe ka pate de tu si me ki de la el vesi ko a bo mono ke ku ta no ke he ia e an ku wi o wi lo ire be mo se se ka ke o ma ke ta
0: la no ta ka ka to
2: io ko ma fo ta la no ko o fa pipi ke fo ta la no ko kai ke u mari o bito ba ta koro ia te vita i he ba o mo se se ke fo ma ta la re u ni hi wa ko no fo moia e ko lo be ku ma lo ke fi ma ko bo po ka po ka ma ko se tu ata po ke ndia u ma un ma lo ne ne fa ma ko ko mo ha vi ku ta mi be ta u me a
3: ko ta na ke tu be ma u sa ke ke fu o va va ko na na e ke ko hingo fu o va va ko fa mi ala va pe to no ka ta na ke tu mo se se mo ha vi ana fu ova va ko i ko ro ko fai mi alava
2: kai ko ko ko lo mo loto
3: lo mo loto
0: ke fu ova va ka ko ko la ko fe ko lo mo loto ko
2: ko fu ova va ko fu ova ko lo ko la lo i ko ko fu ova va ko lo mo loto
3: ko ia
2: ta ko ia ko wa no ngai ta la no
0: ko ko fai mi alava ya ko mi ai ai ui
1: ko imagina ye yo ba de lo de ho fas os ku ya go lo to de ta no mai he fas na ke fa u i kwase sine tutu ko no alo fa fas ko ni na yo go bela akate ya mo ta hat de na ka we hi ke fas ni ko o mi mo se ke la me mai ki ai no u nga he na de ye os ke bela ya i to ma go ba ya he ma mo se
0: malo we io che fui vengo na coi imagina na coi meta coi un guida vino di già coi va che malao vai la hi o quei coi era tutto nu via che fanno con ani io malato coi tra mai coi e chi ti ode cau na vi ngai ha no kai getari e ve hala hi va e tan buon coi frare e quasi che fu hi va isa uomo per fra mamma coi ma uno fu he moturiati na itai coi per tante canto ai e ve hala hi va con toa per chi ti ode ko toki hiki te he mai eni ki mui ma o tuhi ma tomo e hoa pasi sa te toki ki mai kau tama niwa o taria e he kau tama i muri kau tai mo veha la kai pengen te taria hi wa ki tion na he ha o pe ta ulanga ko i fea he ko hiwa sivi hiwa ia e kau kato au hiwa ko ne kawa e mahi na na kam te ko ta paka tala mai rewa e ki tion e muhanga peo ki iri riu hako ngai ke ua ase moturi aki ka muhi ke hiwa e ko hunga ko mahi ko mahi na ki e o me ko si te fa me ra na kari u ki afe i be e puri a moturi aki pe atari re vai ai en mahi ko ya e ko e vera i ka te a ko ko e pogi pogi a ke ia ko ai ke mau ke si vi vai e ko i en i ko chesin na ko na o lu fra mau ai pe ko ke no foi olunga que uma vaca minha na mão não foi aí que vira alofa não que cai lá e cau o mari me ficar lá também o é com tudo a no alofa tá o raio que eu mago me ligo alofa o tudo mas vai ficar com tudo a no alofa é então tu aí vai cai lá não foi porque ele tá o ou se foi lá ele o foi desse o que foi mais a matar de fau mas o alofa é bem mais daquele velho não alofa é bem foi hospede aí tá lunga é o que eu tá o que uni aí quando eu que cacato ia foi riva o tal riva ia o que faz bem tudo ia o senhor é que foi riva aí é falou tu pau mas há uma coisa riva né vou vou falar e aí é a bagulho o que a pessoa que vira aí a cadeia a bagulho se não é coisa uma recomendo lá ver que aí qual não sai mole você se o que faz a riva o que toma e foi tudo mais tolo o que faz a riva tem que me ver o que tem que ler a ganhar o que fez uma botão para ganhar fufu aí o que ele foi com ele, com ele que vai catar a foca que é de lua, é? Aí é que pela aí catar o peixe, o que fufu, vela para catar porque ele vai fazer nico, ah, não é que não é nem cai que vela aí, aí foi chino e vai catar porque fará o tui, que coi vela aí foi catar, fará é por aí não, fará é cacai, com na hora não é tudo no alofa, que é que quando ele aqui que aí, que agora chino e peixe aí não dá para coi vinga foi riva aí a mão, é? Uma que está cheio que aí de cotiado na toque que muie o ringa aí a boiar tudo no vale alô é meu mano mano é cacai ni e sim aí colou é cacai na toca cava vai na sim aí fare na me tá o teu na tu hanga mais que foi na coi que marca tá lá mau au ha mo na tole na si vai na cacava na go fala o joana o roco pia coi ata é vai na ale tu foi para fa o e foi vai coi na aqui aí e ali foi levar coi que tal porque vai me be fala mais nada lá vai que tu fa fango mais que tu é o fongo mais é tu e o aqui que tu há o fana na é foi e foi me a cor roco o hori cacai que diria o fongo ataque cana que então no peito não é faz bom não é coi não é fazer tem que mais nada tu mais e lolo é lolo me a cor tu a ver que tu não é que fez de ter aí lá eh não é tal já tudo tal tudo bem modelo agora se isso que se usar é mata o meu naquele meu tua olha ele go foto olha meu tempo bem boy que o fraco o fango lá o minuto o colori que o fa viveria cacai na cai não aí lo ia me na o fa e more aí fa o fa toma eh que não aí fa o que foi uma coisa aí para tai bom tá foi vá cá o pego falou que aí de novo vagante que foi ah o coiamo e minha cacai na fai de novo veio aquele de fraco minha pango ia o mole na rica cara o tondo o alo fai o ao aí aí vela aí na cacai tai bem ah o coi é de não tô tudo tão ruim que é o que não dá na mamãe
1: o mal de vida o fa não vê tá mas de vida nele dio
0: oh
1: e ya ya bela kasia eh to pai de vita iba ka ku ta moni abito mo se puta u mafana ko to ape e i ho ta na no pa mafana no ki ma to ku no ko na ke hela ia he a o mono kai ko ngata pero fa ka ka u lea ka ko fa ka ka u e fa si ke ta ki e o ku ko di ko nga u la ria ka ku fema u ia ke ta u hanga o fa to longa u i lo ko ia luego si camada falta no mausa que hay que después por dice que ya o lado tana que gato por lo alereico y en tana que se cuenta en gata be y ya te coe muy caufano no está junto está un hijo que me por lo alereico en ahí matanga en ahí feito un ahí colo vemos en ahí me da el joco porque yo por la ley a un mito ya que fai no está en aquí no está un luego papá le dice no está en mi mamá
2: con lo peco si o mate evita que está en mi con fue malo la mosese con lo guaco en la coi ka puna ke au o go vie vie ke fa no mai ma ki ka to minioni he ni ko ta ka ta igi ma ta ku ko ka sia ta puna na ka u he langa kari u va ku ho o gure ta la no a lo pe mo se so ta ke te he ni ka ta tu i lo ka u pe he no fo ha ko no ko mai a e na u pe he ka mai bo fa no go mai mai ka u pe ta ka ta igi a sia ta puna ta me a ne go na la u ko u ku le e mo tu ya gya ko tau ke te nga ya honi ku si ta fasi un ta fasi nga ya honi ko ku ma ta ibe fa huat ta fasi ai sa ta funa o ku ma we nga ko lo le re fi afin o lo be ma fa no ma ai sa ta la hui ma din nga tolong ya afin
0: o ma ma ta ku ta fasi ko ma ko lot ta un ko ta lotu
3: Mausa, Mausa, katak pe Mausa mo. Kau hanga pe ato haki fo i vese ua. E kohi ko tap taimi e fa ugoni a Mosese a vela i katea e Mausa. Pa moi mea pe taha, fa manatu mai e peni fonua he fia fini Mausa. Kake mantu e fu heilala, e fu o vava koia ko whakatawere. Fu o vava koia ko Tama e penfonua te vita ta tu ka mausa ke ne manatu e fuo va va ko ko fata wele ka ke ka u hanga pe ata ti vese u ke ta fanongo ki ai mo ka fanongo ti mu pa ta tu ma va e ta apol kama e ka tangata ai fa u ko ni ta ha ni fa u mari a pito ni a ve la ko yo tu ko nu ka lo fa malo